dani dani dani daga dani dani dani dani dani daga ma dani daga dani dani dani dani dani daga ma dani satsa dani satsa dani sajamo bhagya dhira sani dani daga ma daga ma daga daga daga dama dama ni dani dani dani daga ma dani sa dani sa dani sa.